сүнгүзг. Нян цэгзг ада. Арибал шива айгдан сүнган жуна юнгу нүргабдэ да. Штамаалгаар ғүнбаг зүгү нүржаг на ацэ сүнгүзг. Шкабдэ арибал нүнгэ жүра кэрки чүгү орэрэг нянгэн бүгү нүргабдэ. Гүнгэ пэгэру рэмүн джэнба джангэ гүй. Пэгэру рэмүн джэнба джара рэдэг нига шива айгдан гэруга юнгэй. O, taj achu chizgi ribilka narchiam nandrgo wo. Dezi karchu tabgul maa zigin tenzig. Shkabde da. Shivaag yigdenga kaadara radag pgurun tsangma chili. O, zige zikar nani. Ribilka arngomba ganga rngani xakachi. Da shirada arngomba ganga ribinda xoo zigri sami tanga zhigtonar. Shkabde da. Арадық сұңа арғымбегінің жоқа шырада арғымбағы радық дайы еңір. Дихіні та қата арыма сұңа арыбіл көрдіякіні шығатың дәдзе епшәсік. Күнгі жұқпу цаңми шуаға егдіңгі қуатара рережіні жүмнұртапғы. Арыбайын аделық қанғаны арджағынаңы тарсыңсік. Шқабы дәне зоңыда шыбайынғылы қаты ергек қалыңвазық оның ұқтамжылында мұзық са чабар до чабғы лұқсыңсық.